bá wojú ago yin e ri pe ago meji abo ti lu e je ka lo pade prophet dr james eleni elini si ifere mi lekun ti gogo an pe ni lion of jesus kini hun jesu oya egbe aputi kejoko e je ka lo pade won